nhà đây là coi cho cô community to cô phan xe brazil ở đây là coi cho cô lê tiến cái cô mai sẽ được communitas c o m m u n i t a s cái mai ở tây samo nhà đây đà lam ra nào cái tổ bên ngõ công nghệ nàng cái lì mọ bằng cái ở tây là coi cho cô community to nhà đây ở tây nhà cô ra là biết hay bằng cái tổ ở tây là coi cho cô community cái cái trộm bát to nhà nhỏ số rang cái điều mình đam bảo sĩ tế bê lê hâm nô serta ada pegawai setiap perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersetiap nur ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngok kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mengasiti community, ngau community orang bumai berkebun, nyale masing-masing sedek tu tadi sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat setik menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita ke arah Malaysia tu ke besi nyelat orang ngau bertubuh kena manyuh di muna bukai nyak reti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berguntorong bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.